0: vil bare lige indskyde i forhold til det med jøderne, at man blev jo tvunget til at gøre en undtagelse, fordi hvis man ligesom skulle invitere kernen af dansk kultur, ikke, så kunne man ikke gøre det uden også at invitere jøder.
1: Nej, det er sant. Det er samme sak med Sverige, om man tittar på flere af de namnene, som var med der.
2: Riktigt. Men hvis det bliver laget en sindssygt bra koncert der inne i skogen også, vil ikke det kunne lokke dig, når du er i forbrødringens norsken, svensken og danskens ånd?
1: Om man går 3-4 kilometer, kan jeg være med.
2: Du kan det være med.
0: Det skal være uden for pollensæsonen, så det uden kan være mellem september og januar.
1: Og så måske jeg få tage med min hund. Også.
2: Det bliver sidste ord fra os i ukens norsken, svensken og dansken. Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arena og NRK Radio. Klippen i sendingen er fra NRK og DR.